0: badara munonso mubhadhara iye dhotori Njati mushure mwekubudira kunonga kwaita izvamunonga maenda kunogadzirwa. Dhotori Njati ari kuwanikwa ari kuinshop kruzamentu izvi kubai Rosette de Abril pedyo nebomba shikarani. Kutaura kuti dai kana muchida kutaura nawo pafoni mofona panamba dzinoti 082 22 40 649, kana kufona panamba inoti 087-15-085. Takuverengerai kuchiziviso ichi chakatarisana ne Dhotore Njati. Iko zvino izve topinda izvo zviri mudura redu
1: kika vovo stakozinya rozi.

0: Sahwira Antonio, watu watandika here dande mutandira ko renhunga.
1: Epa, handisati, izvo zvikukutonhora, ndaifunga kuti hakuna nhunga.
0: Gara wakajenga, nhunga dzimbozisi, dzinoruma kana nguva yechando.
1: Shua, ndakutoenda kutozvigadzirisa.
0: Chiita saizvozvo murume, rara mudande mutandere nhunga usiku wese kwegore rese.
1: Zvakanaka, muzvararira ausarudzi mwaka wegore.
2: Rara usiku wese mukati medande mutandere nhunga kwegore rese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzvararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu.

Hama wadikani muna Kristu, shokora mwari rinoti, ndakauya kuti muwe neupenyu, kuchengetedza utano inzira yekuterera musiki nerudo. Kuitira kuchengetedza mhuri yako pachirwere chemuzhararira, teedza mito yedziviriro inotevera. Usati washandisa dande mutande renhunga kekutanga risiye rirohwe nemhepo pabvute kwezuva rese. Turika pamubhedha, urare mukati maro usiku wese kunyangwe usikaoni nhunga. Wacha dande mutande renhunga nemvura nesipo, urinanika pabvute, sona maburi netsono neshinda. Usarasikirwa nechipo ichi. Usazoshandisa dande mutande renhunga mukuedza hove kana kufukidzira zvirimwa, ngekuti izvi zvinobvisa kuchengetedzwa kwewaunoda uye zvinoisa upenyu panjozi. Kuchengetedza imba yako kuteedza mutemo waMwari. Ida umwe wako semadira unozviita. Mwari akuropafadzei uye achengetedze mhuri yako. Amen. Rara usiku wese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu.

0: amangwana terevene penyuro yera sor provincia moyo asuno yo uno chipi
1: das canções na íntegra em www.ungomamosambique.
0: Na gima fambiro akanaka emigwagwa. Nasuno changa chitaura mune zvakatarisana nemafambiro akanaka anofanira ngechizwa ngeawa anonga achifamba ngetsoka. Tinoziva kuti dai kana utori nemotikari uchinge wadzika motikari yako unofanira kuti ungochitofamba ngetsoka. Motikari haikutori kuenda nzvimbo dzese. Ndosaka dai kana tichifamba ngetsoka ngeapi mafambiro afanira kuchiita zvose zvikuitira kuti tigona kudzivirira tsaona mumigwagwa yedu. Asi kuzvinezvi sezvo chava chigaro musoro vatsuro kushova nyanga, tiri muchirongwa chine chinotanga takubatsana nekambo. Ndosaka iko zvino tombokwatsana nekambo kari kuyawo mhepo.

0: Baba Antonio, maturika mamborenyu anovikira nhunga.
1: Epa, andisati, zvino kuchiri kutonhorera, ndiri kufunga kuti hakuna nhunga.
0: Munaona, nhunga hadzizisi, idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Zviro kwazvo, hino ndakutozvigadzirira.
0: Itai izvona kamare, amwanarume.

0: Oh, Mateo. Mambure yangu anovikira nhunga achaiti kuasenzesa. Akuru paramaningi.
1: Hino, ungaasenzesa kuita mambure ejanera kana musuo kuti usasiye nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Uye, ningasenzesa kufukidza muturika.
1: Haiwa, haiwa Antonio. Mambure anovikira nhunga asenzi zvona. Kana kuedza huwe, kana kufukidza muturika, ne kuapisa, azviiti.
0: Ndazvizwa, kana atsakara, mambure anofikira nhunga, anganosenzeswa kufikira nhunga.
1: Watai usiku wese mukati mambure anofikira nhunga, mukorerese uye tifikirei mosharanga. Ndemerere yedu huru indaramo. Bute nomirangezo tongo maka.

0: kute uye sonerai mabo chiripo ripocho uye ngetsingano nohusaro ala adi anotsveta tsveta zviro usasenzese mambure kuedza howe kana kufukidza zvirimwa uku kutsveta uye zvinopinza mungozi mutanha weunoraramira kusenzesa mambure enhunga mushobo wekunamata ala tivhikire mumhuzhararira uye ita kuti mambure anovhikira nhunga aite chidzitiro chemuzi umwe naumwe amen.
1: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mugore rese uye tivhikirei mozhararira ndemerero yedu huru indaramo bute nonera.

0: anhu ese asenzese iskapiri uye pane mvura imweni kuti tosenzeswa tingati kutotesa gwanza kuti risaonekerwa nechiita bukuta hino ngezvakaringana nezvimbudzi zvimbudzi zvakaguma usiku zviya zvinosiyi latrina zhekolojika chiputukezi zvimbudzi zvinokwanisa kukandwa zvichikutywa basa rikapera asi zvisati zvatanga tingati kukandwa mumbuto zvati zvakandwa asi zvakaunganidzwa pambuto pazvakagumira neramunazuro zvinobhuya kuti dakara mangwana kupera kwezuva zvinonga zvapera tingati kugadzirwa zvimbudzi izvi kuitira kuti anhu anonga atsinzwa agogome kwekupindemo aonekeona ichiita zviri zvese
1: aiwa ndatenda Bernard Xavier na Celestina Tenelsi ndinoti pamberi nobasa
0: ndatenda newo Raquel Paulo George Muscat
1: ndatenda Muscat akanaka aiwa purzani Radio Mozambique tanga tiri chitembwe oh tembwe ataizwa muzvakaringana nomagadzirirwe ari kuizwa mbuto ichatambira anhu achadarika pazviuru zvitatu nhai dzoparti du frelimo
2: kika vovo sta kozinya rouge

Aiwa Bordani, dzega dzega dzatinadzo muno mustudio chimoyo. Nyamazuno chipiri chute chita ndina mamizima muno tamba era kape zvitambo. Tiri muno ndoda kudaidzani apa neudeo chebo muntu bo tentara non consigira ndiri pano maedza zvese zvese makonerwa ndakaima nemurejeni.

Toenda kotanga inongo zo zvezviso zvokubvisa nako maninji. Vana ndibendita, Antonia, Elidio, Desima, Jurista, Alfredo, Francisco, Daniel, Vulia inona Santinho. Kuzoti vazukuru inonuwa mwini huwanya ukama. Variku zivi sangu kwa jika kukwane. Kukuta mika kapashwa Antonio Mek. Jaka eteka, kana kutishwa eteka pazuwa ranyamasi pa mazuwa gumi na masere umejuno. Wakatutu ogore rosuru suviri na makore makumaviri na matandatu. Pangu.

0: Oh, Mateus, moshkitero wangu auchaiti kushandisa wamweka.
1: Hino, ungashandisa ere moshkitero kuita musiwo kana kuti window, kuitira kuti ndhunga jisapinda.
0: Indangariro yakanaka, ndingashandisa kupfimba chitumba.
1: Azviti, azviti. Moshkitero auiti kutamba ndiwo, auiti kuveja ndiwo kana kupfimba chitumba. Nokutopisa azvitenderwi.
0: Ndazwa. Moshkitero unoshandiswa kudzivirira ndhunga.
2: Vata usiku wese pasi pomoshkitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.

0: Hama jinodika muKristu, soko raMwari rinoti inini ndakavuya kuitira kuti muwane ndaramo yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako noukama wako, tevejera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati moubaba. Usati washandisa mushikitiro wako, ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndunga. Suka mushikitoro wako ngosipo nomvura. Womesa ngobvute nguva yese. Womesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevejera zvavereketwa. Usashandisa mushikitoro pakuveja hove. Ndokwakwatija kuno marimwa. Ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mundenda. Unodika kuva noubaba usati waguma mukati mungozi. Kungwarira muzi kuzwa mitemo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasi pomuchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi, chiriremero chedu chiri pandaramo.

0: ngatisandomwa mvura yemuzvikohora kana tabva kuchimbudzi. Tinofanika kugeza maoko nesipo kana nemadota. Eya, kouya futi kana pari pamuzi vanonga panozviwana wana kudai zvaitirawo tsvina panze. Vanhu vasharuka vanofanika kurumba kudi kutora tsvina iya kuisa muchimbodzi. Tingati ndo muchigwagwa madziriro etingaita chi iyo kolera. Eya, ya ari malaria. Malaria kudzirirwa kwawo kunofanika kuita futi utsanana, kuti malaria anobatwa munhu akarumwa ngenhunga. Anhu azhinji anoti anhunga inoruma here nousiku basi kuti ibate malaria, kwete nousiku basi. Nyangwe nomasikati munhu angarumwa nenhunga unokwanisa kubatana nechi neiwo malaria. Ndauti unofanika kuita limpeza pamuzi peshe. Talimpeza zvibhidhawo zvinova zvakachekwa chekwa zvinova zvinomvura. Tinofanika kurasha mvura iya kuti dzisakiriya richi dzisakiriya rinhunga. Tingatonangirira futi mazuva akapera usaudha akati holisa chi mamosquito. Saka tinofanika kusegiri futi marekomenda sonshi atakapuwa. Unofanika kuisa pabvute ketaimu yakati kuti haihamba idi zvitaura. Tofanika kunge tichizviteerera zvirozvo kuti tisabatana nechinyi neiwo malaria. Chimweni futi ndechekuti redhi kuishandisa. Ariwo anoti ushandisa redhi kugara wakandofuka basi redhi renati, kuti kundofuka redhi kuziya kushandisa redhi. Mapinda muguza munyoma redhi inofanika kunge yechi yekubhiriri zveshe nomubhedha kuti nhunga dzisakwanisa kudini kupinda mukatimo mechi metinenge takawata isusu.
1: Ndikabhuya ngomalaria ndinobhuya kuti inhunga yese yese here inoti ikaruma muntu unobatana nemalaria?
0: Ya, haisi nhunga yeshe yeshe inoti ingaruma muntu inobatana nechi nemalaria, asi takumuzi pakudzirira tinodzirira dzeshe kuti hatiizii kuti iyo ndiyo inokonzera malaria, iyo ndiyo inokonzera malaria, hatiii tinenge tisingaizi.
1: Vamwene vavanoti zvinoda kuzoti tizoimba mosikitera kudai tikazwa nhunga dzeiduma wiikiyani kuti pane nhunga panapa, unoti unodiwa kuemera kuti kuzuke nhunga kuti hapana kuona kuemba kuzu.
0: Kwete, haufaniri kuemera kuzwa yaduma ukati kanichidhimbi kanichidhimbi redhi nofunga nhunga dziya dzakudi dzakuya. Kwete, haufaniri kudaro. Usati matenda kututi matakotwata kana kuti ototubire mapero wakugubudza gubudza mumba chichi kana kutodi kugara makatogumba rije kuti nhunga dzinge dzisapinde mukati. Yapano nhunga dzimweni dzitorimo mukati momo moti redhi dzine mushonga dzine mushonga, dzimweni hadzizofu mushonga uya yonozuti ukoguma utogimba yona yakamo mukati yotobva itodi kubva itokuruma iwamo akaedza kuvanguvamo kuchipitari malari ushamisi kuti sei nana kafuka redhi unonga washaisha kudi kuishandisa.
1: Ngoti pisokoro munopa kuno vaya vane mamosvikiro vamwene vakambotambira kare mosvikiro zvekuti zvino nguva imweni vakapuwa mamosvikiro vanokona kuita mairi matatu pamusi kuve vane dzimwene. Unoti mosvikiro vainge wanawo kare ngavaende korasa kana kuti ngavavive kuitira kuti vashandise ngoni.
0: Ya, mutemo wekuti redhi dzinorashwa hadzitenderwi. Nyowanidzo ngatishandise futi. Nyowanidzo watoonawo kuti redhi yangu yaboka boka yaane maburo akatowanda, aungarashi redhi, ungatotora kuichengeta pambuto yakadi yakanaka uchitora redhi yako nyowani wapedza kuisa pambute kenguva yaunenge wakabvirwa kutodi kugwimba redhi yako kushandisa.
1: Hamuchina here sokoro munaro maererano nokuenda mberi zvitaverekera ndidzo nyamasi tabhuya ngokuorera nemalaria?
0: Ya, tichibhuya nyaya dzokoya kurudziro yeningasiyira kuvanhu vakateerera panguva ino. Ngatinge tine utsanana. Ya, ngatinge tine utsanana. Utsanana ngatisauite basi zoro kuti pari kuya waenzi pamuzi ngatichiite utsanana. Nguva ngenguva tinokumbira utsanana unguri pamuzi ndokudzirira ketingaita.

0: maningi maningi pakolera tinofanika kuti taenda kuchimbudzi kudziro zhinji katigeze maoko nesipo nemadota kana kutogadzira chigubu wochigara chiriyo kupi chimbudzi kuti watobveyo iwoyo usati wataa kumuzi usati waakobata chikafu waakodii wotobva wadi wogeza maoko ako nesipo wobva woita zvimwe zvinhu
1: vatete vanhu vakabatwa ngonjenda dzakadai ngosikabhuya najusi wokupi vanhu wotovaenda
0: ya munhu wabatwa nemalaria aangazvizivi kuti pandiri chi malaria ungakwanisa kunge unomasindroma yamalaria asi vamwe anongasiri chi angasiri malaria chaungaita unofanira kuenda kuhospitari inenge iri padhuze ne

0: Wajenundi jona jakwa na gumina imenu Moses wa makumata tutenda kozoma soko kupeji sirango mdimi yochinda kana kuti ngo mdimi yochiputu kesi
1: Jatendo nisema.